0: atalikkan ni kholugi sirusi nunamut imminut ammalutaw tungwaqtanginnu aningwa kaninaqsaul kholugillo sinami makwalu inui piusi tohangi atorneqsaul lerlugi taqwa tallima avukatu jihatiginguzu ilawlaqtu azi khatiginnikku katingani uzumi sipullerpautchuni haammalakku kingarni taqo atuinnauti chiraqtu kingai uvikkanginnu suilaqitjutini pilireanga taisautchuni makitilavu kingai uvikkangit taana taqhiulaqtumi pigiaq bitchalik ammalutaanna pilirea pigialauqsimavuaqqaani 2025 mi kingai uvikkanginnu turaangavu ujjerusunnermi isumakkut khanuingitchiaqunnanermi ileqqusituqakkullu ata атахатгииникут илиннеарникут иккнайза ризаузумасунилло хенернэрми аммало сифулертиунэрми таковиккай сангини таартитау хуллугилло нипинги тусартаули хуллуги санасаулаорту таанна пилериақ тунгалиа хамлет оф науза хамлакунаузани тако аққаагулимаармуунгасуми аққичисимаво суилаахичутини сорусернут пигиалаорсути таббани упеқарами пингасугисауттаққо илитарсинеқ таакуакариерсинерми таранна пилериангусуқ питчутихалуангуарпу саққитичинерми хаусисарнермилу хувианартуми силами пингуарнермут пилериангуфаттуми тунгавихартитаутсунилло инуи хаусимасатоқангинни илиттичивалеанерми нунами сорусииллу сорусииллу намминеқсунеқсау хуллуги силами таанна пилерианериуппоқ сорусерни утертичисумаллути силами пингуаруситуқарни пиваллиатичилутилло илеққуссерму аттуаниусуни таакуалу аққичисимагиллути сорусииру виккаит илаулаганинги санерваисимааттитауфаттут ухаалаутералааминник улавикутауниангиммата суилаахисуни таанналу ситаманга пайривик тамаани ихалунни таакуалу сорусерну микинерсану суилаахитжутини пилаормисут аммалу кингуллерпаутсуни арпан таакуа пингуартулеранермут тимиусуит иказорпатту нуналинни нунавууми таима амисуулаоқ нунали илаухатаусу пингааккут ауланихалоорту юпингааккут таана таисаулаоқту ки хаппи саммер дэй камп уллукку суилаахитичивалаоқту исорусерни эққанайсартихарсути увиккапаусани парнасимаммитсутиллу укиатсаакку улинниариирайпата сорусиит суилаахитсутитсангинни таисаусу халлунатиту after school programs хайла таакуакатитсугит мааннаму уллуму аннаумаккаисиит атуиннаутитсисималерту кинаусани катиллуги $360,000 аазии хатигииннеккут анги хатигииннекку таакуа таллимат катуутси хатигиингусут кинаусак таалоорту
1: таакуа арене параттиюи пилериариауйу нутаралериллуни пилуангуартоқ анеэртиттикатагжууминерсаулуни таакуа сивуллерпаарми кикку илаулоорпат аммалу қаноқ исумаксарсиулоорписи кикку илауйуннармагаан
0: таима таанна катинганиусу таакуа пигиалаортиннагу аперсоқуннарсилаорсимакакку мааника иттусаарчуат таанна ухалимаагалиорти инуиллу хаусингинни пиммариугисахарсуни инуи пингуарусингитта митсаану униккаалаортоқ аммалу макунангаат тутсирауттини икасухатаутсуни химеққухатаутсуни таимисусу илаухатаугиллуни ила хану тэйчомани макуа ила мааника илаухатаулаоқаву катинганиусуми катуутси хатиги тааккуа катилаунгитиллуги аммалу катиматиллуги ухаусихалаориллуни инуи тунгавигинни ханорлу пиммариунехармагаата атуиннаувачсунилу апеққутихартухартуараимма пингуарниу митсаанут таигуусинилу пингуарусини ухаусихарпатсуни таакуа катуутси хатиги аасии хатигииннику ангихатигиигиахалаоривут илаанникку атсоқорнакаиннаруннарма аасии хатихарасуариатсақ асини пилуарту ангихатигииттухартиннагу мааникай икасоқсигиалаориву ханортууканнеруннанерми ухаутсигиарсуни касунэрсайтсунилу имейлилаортоқ ангихатигиин tu hangipat hanok tu hati gigi guna kugun bim makayuvok tu sama hati gigi luta isemak saksi luta hanok le isemam mangata asibun amalwa berutit akangile rutit lo akhiga rutit hakut amiswalun ne atau situng itu isemak saksi luta hanok tu luta asi hati gigi guna kugut tana acualu ikasuti ulisuvok katingani usume Tämä on niin paljon osimman mimman apiksoittakani maanika naalat taukuman nakpaatuin nauvu hakitausakkuin uttitut. Ohalle maagatsautsunilu hallon aatitut. Ufani naipi taukun naktu www.annaumaa.ca.
1: Wa ikayu takattang nakpaata kwa ukausin ikayu sitiaga rasung nung min.
0: Iatsualu ikasuti halauttuk. Akaucunilo ino tuhaya ino tuha me ilaw hati kaya cha tapta kuning ang katingan niyo suni pimma kayo may la tukisi magyama ko ino ipiu singin ni atok patangin nilo
1: kano ima isumak saksiyo rilo pisi tako pimma kayo ningin ni nutakat nunavuming aktut pilagitit yeksang
0: Tai may lao kakao gama taan na alak kakayok to free to play isamaksa ko na pingwak ni nuna vome ikasok daw chuta daikwa tunga views ni kanatami halo na ni ngak to eh taan na alak kakao loang wala okto sukosit ani ngwakan ni naksaw likulugit makuha amisui sukosit ukalaw tikala halang mata ulo mi ulak to ani ngwangin naksaw laksutilo makuapim makayumat mikisuning ni sokosi timi mo aw lagi usang ner makwaswi lahi tivallugi imi ni lupiki usak tivallugi hasil lami haus isak duti hano ila hano ani hatta kaya kami gata haus ini atay malu kisi ani ini nang atsuta man na ulak tuila ani ngwangi naksa ulo lang matataan na alak kaktaw ngwalo alak isusok tamang nga hano apiakotit ilatuin na utit siguro matsuta lugi na usan itako nunga katuji hatigin usan ikasok sigiak lugi hanok to hatigit lugi ikasok naksaki gumal lugi sukusin
1: tema tako siburok tiyo katak to nuna ringnin asingin nitao katuji hatigit to ni suklo nuna burimang mingak to nin ilaw yung ma yung katrin na ka kang ming matako ng kanok li duksa ka kong nakpat ikayok daw yung matluting
0: itako tutsi ka uti amiso api ususu itako susugo amiso ni ilaw gumaso ni nuna pumi nga akto ni katutsi hatigi ni kinaw sa liyok tiyong ito ni ahakisya ni kinaw sa itaw tako ataw tutsugit ni kwa ngwalo ala kilaw tau susui tak kuat lima ilau zut akan ilolak kai kan ilak suta uki mulak di lugu 2027 dan alak kan ilak mesuk free to play isu maksud ni pingwak ni kina uzai alak kan ilak mesut tu sama di celar luta tamat cuma macan
1: tu sahu minang nak tekuruk tema tana free to play isu maksud lu ni pingwang nak ilagi yau si mang mat anau mak kuno tana Daniel o kakatigi lau si mang megatigo takyo lau tumit kanokina o yeri gun nang mga anau makut narunak si kan rumar vi kanoilinga ng mga tamatumani o yok amaro si bonitin ni
0: sitamauluang waktu ita ko tau tuk kutavut si volnak pa inui sukusi uvikkailu tungalea sana nermut ammalu inui pekkusingin nut pingazua iling neak nermu ngazuk ammalu sitamanga nunalini hanuingi tseaka suak nermu ulingazu ita ko sitamat alakkahattak tavuk kina usahak di chichuta tai malakkalang alang mizuk inuit sukusit uvik kangin nu tana tuku mazuk tutsi rauti matuira rilu di September 28 Dana hatin na ulang mizi $250,000 to check out dita chumunga takhi ulak to mimatu yak bichalita na man na lumatu yung agilaw ni nunalin ni kinaw sa liok tiyong itunot khano pichak to no nunalin ni tunisisi mazwi nunalin minut nikwa ka chang ngok tita usun naktut August 30 ako kaswang ni ngani dana $100,000 chuni tukang agilu ni katuchi hati gingo sunu kinaw sa liok tiyong itunot ahila.
1: Wow, itu maksud tu ni kanok nutak kanin. Biar sebalik titi yuma yuni tak atuin novo. Tema tana anau makusi budak pangung mat kina ya kak titi yun nang menu na bumingak sutik tak kina ya naking asungova.
0: Ni tak kinaw sa halunani ng alo ang wakpatuit ukakaw gamay la sa akukawsuk ikaso kumatuin ng mata miswi timiuswi halunani ang malo nutang utsutan na umapigya katalaw kata 2022 ngutin lugu pigya kapalya litay naktugut taw tukutavo sivunit chamot kano upin naktug ikasok sigya kanya ko mamatay la halno na ni ngak tu nunan fumi ngak tu ni tako akati uchi hati gi ngos wiki na usali ukti yung ituit pival di kanya hulugi namme naksul kanya hulugi lo hala tukak biufu gui la na makaisi tukak biufu halno na ni ngak tu nun ammalo no asay vachuta gi na usani ati nga pirusak fan pirusatan na tayo manakituin na lalo na fumi nga ato ni noa sa iba po ko hakita usak ko hausi kaya ko nakto si www.annaumata.ca tayo kanilo tuka ako di atuin na ufut nakituin na $5 mi tapaw nga limak mikilwak to hangituk hai lano na fumi nga tunitaw tunisaw vambing gata makoa ala namini nak timiusuni nga ngito inutuin na kinatuhin na tunisiguman niko ni mikilwa ngito kinausak tayo ma wakali mga kuman na ko chiyo mitsano hakita usak ko taan na takuni akat siya
1: kuya na mi chungan pibe kakun na kutuan niyo sa gabi apikutik sa kakain na kun na po nga 2 minutes karok po ko ukausik sa kakain na akjukubin.
0: Inak umay ko matuwin nak tumatak sa kong naksakaw gawin nga Toby. Ukoy lagi asak lo gilo. Dahil maakani, uki yung unak tumi 2027 matuwi lak to taan na isamaksong ni Pingwak nek. Taan na niwa katsang titaw nek August 30 matuwi chalik. Tahaw si matuwa ko vik. Nunalin ni kinaw sa liyok tiyong itumi katuji katiging usumi. Ikasok si malalakit tumi. Nunalin binik. Tay ma ne kwa kachang ngok tigun nak tait ika zo nak sungal lo inok titu hallo na titut u khala gun nak suti alla pitinut u balo ni tita har lo tit amalo taman na lo atwa na nak ko me kan ni nak gi tobi tunga sa ta khaw bi
1: ite ko yen na me ganyo yuti isuri big putik yuti yan yo rer mat dan na joan weed mark anna makunning ngak lut ni na rasak tasi tema otter opivalle yutigo piyarer simaler paqalluna titutusar beginaler migaktiguttaq qoyannaminaragunna saagassi inuktitut qallunaatitu utersimanaarpagu ottaaruttaa.